0: you come from cutting our dough.
1: Radio Nord hylder og tid, der gav os
2: boybands, britpop, girl power og Eurodance.
1: Absolut 90'er.
2: Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.